tun pine ene chere ne kasa yase. O sipri pipintin pipri radio mu dokota. Oma yen semwa abobe de sen konso mwa. Ye pete briben kate chia ofra pata. Na de biara da okun kom. De mane tie fo aset na pa. O sure bubura brana ne ayire mu nkwa nkyerefoa. Oma yeti radio mu nkratoa ede. Kobistone okomankra. Eye wo na ye beti wo.

0: Bra akwa we de siza bono. Tony Tetula. Kobe rap we. Tieni rap no. Tieni rap no. Repetition kwa.
1: Nese satamna. Satam sabi ya chungi.
0: Pa satam ya ne siza anso to. Ni esre no. Se siza ne rap ye nkoyi.
1: Ne siza de hina. Ne track de hina na.
0: Ude ti siza.
1: Aye.